0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

Njeg dana Bože zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tira.

Samo dobre pesme plus Radio US. Ja sam 100 puta srcem zalutala, vrištala i prolupala.

0: Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
2: Dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.